hos jag har lagt det. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav på skills. Nu är det långt från samma sak det de vill ha i bild. Det ger mig chills, men vet att toppen finns. I am in it for the win, se mig nu klockan in. Och jag har tiden att stanna, har inte tid för att

tills jag har lagt det. Ta det tillbaka till hur det var, det var krav och skills. Nu är det någon från samma sak det de vill ha i bild. Det ger mig chills, men vet att toppen finns. I am in it for the win, timmen nu plockar in. Och jag på tiden att